angoma lengoma asati akabhungeni leyi loko va pfuka nampundzu va khandziya bazi ra baziri va yele mahosipitala va ra tiphiso bya mbeleko va ta kota kahle ku bomba xinhwana wena wa ku vona wasati loko divana hi xitarateni wena a kombisa mihleka loko ku dludzu wo twa ku nsati wa munhu mini a nkarhi wolowo hi va mthombe wa byaku xikosa xin'wana.